0: ta fofo tuwa na show dadi mong na lengo ni be eh star fofo tuwa na
1: yeah pugusin